او گن کیتے گن پروانے ہوں تس دے چوکھنیے مندا کسے نہ آکھ وکھانے ہوں تس دے چوکھنیے

ہوں تس کول کھوایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا

ہوئے وڑےوا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھی ہوئے کپار دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے کے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی دھاگے جوڑ سوایا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری

مالی نے پانی دے دے کے راکھی کر کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویکھ ویکھ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نوں آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مج اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے او پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نا لے کے بوٹے دا نا لے کے وکھاؤندا ہے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ وی نہیں رہیا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ. اے منک

0: خوشحال با زندگی رکھ دیجیے پر جدن دنی پنجنی ہے سدوتی दंडनी बिंजनी है सगौती सदा जय भगौती।
1: वाह।

اے ملک مال، اورنگزیب تو دانش مند ہے، روپ دا سونا ہے، ملک اتے مال دا مالک ہے تے بخشن والا بھی ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی، تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے، پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا۔ مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی۔ پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے، پر او اتھے آ کے بھی بد نصیب نکلیا۔ موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے، انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا۔ زندگی دے آخری پلا سمے بھی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے وج رہا سی۔

سلام منصور گل گوبند سنگھ نا سلام منصور گل گوبند سنگھ ایس دی منصور گل گوبند سنگھ حق آگاہ گل گوبند شاہ شان شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ ہر صوبے تین گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ